夏穂川崎 I'm from Tokyo。 こんにちは、私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。 You're listening to TVA Radio, Your Voice and the Beast。